0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното предаване разгледахме първите три основни принципа на социалното учение на църквата – общото благо, всеобщото предназначение на благата и субсидиарността. Видяхме, че те поставят човешкото достоинство в центъра на обществения живот и показват как политиката, икономиката и технологиите трябва да служат на човека, а не обратното. Днес ще се спрем на последните два принципа, които папа Лъв 14 представя във втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, а именно солидарността и социалната справедливост. След като разглежда общото благо, всеобщото предназначение на благата и субсидиарността, Свети Отец насочва вниманието към солидарността, принцип, който проистича от самото християнско разбиране за човека като образ Божий. Човекът никога не живее сам за себе си. Още с раждането си той получава безброй дарове – език, култура, знание, общество, плодове от труда на предишните поколения. Затова животът му неизбежно е свързан с живота на другите и носи отговорност към тях. Папа Павел VI припомняше, че солидарността се основава на братството, което обединява хората и народите. Това братство не е само красиво чувство или духовен идеал. То трябва да намери израз в обществените отношения, в политическите решения и в начина, по който изграждаме света около себе си. Енцикликата подчертава, че солидарността и субсидиарността не могат да бъдат разделени. Ако субсидиарността бъде откъсната от солидарността, тя лесно може да се превърне в оправдание за егоизъм и защита единствено на частните интереси. Ако пък солидарността бъде лишена от субсидиарността, тя рискува да се превърне в зависимост, която предоставя помощ, но не насърчава свободата, инициативата и личната отговорност. Истинската солидарност означава участие. Тя не се изчерпва създаването на помощ, тя означава хората да бъдат активни участници в обществения живот, да изграждат връзки, да участват в решенията, да поемат отговорността за общото бъдеще. Папа Лъв 14 отбелязва, че днес човечеството вече е силно взаимозависимо. Икономиките са свързани, цифровите технологии съединяват хората по целият свят, а решенията, взети в една държава, често оказват влияние върху живота на милиони хора. Но тази взаимозависимост сама по себе си все още не е солидарност. Тя може да остане само техническа свързаност, ако липсва съзнателна грижа за другият човек. Енцикликата припомня, че солидарността е едновременно принцип и добродетел. Като принцип тя изразява истината, че доброто на всеки човек е свързано с доброто на всички. Като добродетел тя изисква постоянна готовност да работим за общото благо и особено да се грижим за най-слабите и уязвимите. Тази отговорност придобива ново измерение в цифровата епоха. Начинът, по който използваме технологиите, социалните мрежи, алгоритмите и изкуственият интелект, може да служи както на човека, така и на егоизма. Когато технологиите се използват единствено за натрупване на власт и печалба, те задълбочават разделенията. Но когато са поставени в служба на човешкото развитие, образованието и общуването, те се превръщат в истински инструмент на солидарността. След това папа Лъв 14 преминава към последният принцип – социалната справедливост. За църквата социалната справедливост не е просто политическа програма. Тя е конкретен начин за следване на Христос. Самият Исус поставя в центъра на своето служение бедните, болните, чужденците и всички, които обществото често пренебрегва. Именно отношението към най-уязвимите разкрива истинското отношение на човека към Бог. Социалната справедливост обаче не се отнася само до личната доброта. Тя обхваща и обществените структури, законите, икономиката и институциите. Както напомня Вторият Ватикански събор, всички обществени институции съществуват, за да служат на човека и неговото достоинство. Продължавайки тази мисъл, папата подчертава, че истинската справедливост започва тогава, когато обществото погледне към хората, които остават в периферията. Бедните не са просто статистика или обект на благотворителност. Те са личности с име, история и призвание. Затова свети Йоан Павел II говори за предпочитателната грижа към бедните не като форма на привилегия, а като израз на по-голяма отговорност към онези, които са най-уязвими. Папа Франциск предупреждаваше за опасността от културата на изхвърлянето, при която хората започват да бъдат оценявани единствено според тяхната производителност и икономическа полезност. Християнската вяра категорично отхвърля подобно мислене, защото човешката стойност никога не зависи от полезността. Енцикликата напомня също, че несправедливостта не проистича само от личните грехове. Тя може да бъде заложена и в самите обществени механизми. Свети Йоан Павел II нарича тези механизми структури на греха, системи, които поддържат неравенствата и възпроизвеждат несправедливост. Затова социалната справедливост изисква не само лична промяна, но и преобразяване на обществените отношения. Особено внимание папа Лъв XIV отделя и на предизвикателствата на цифровата епоха. Новите технологии носят огромни възможности, но създават и нови форми на изключване, липса на достъп до образование и цифрови услуги, прекомерно наблюдение, нарушаване на личната свобода и алгоритми, които могат да възпроизвеждат дискриминация. Ето защо критерият за технологичният напредък не може да бъде единствено печалбата. Истинския критерий остава човешкото достоинство. Папата се спира и върху отношението към мигрантите и бежанците. Начинът, по който обществото посреща хората, принудени да напускат домовете си, показва дали неговото разбиране за справедливост се основава на страх или на братство. Необходимо е едновременно да бъдат защитени правото на хората да търсят сигурност и бъдеще и правото им да могат да останат достойно да живеят в своята родина, чрез преодоляване на причините за принудителната миграция. В край на този раздел папа Лъв XIV обединява всички принципи на социалното учение – общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост в една обща перспектива. Те не са отделни идеи, а взаимно свързани измерения на една и съща истина – а именно, че човекът е създаден по Божий образ и затова всяко общество – всяка икономическа система и всяко технологично развитие трябва да бъдат оценявани според това дали защитават неговото достоинство. В епохата на изкуственият интелект и бързите технологични промени, църквата предлага тези принципи като надежден ориентир, защото истинският напредък не се измерва само с развитието на технологиите или с икономическият растеж, а с това дали обществото става по-човечно, дали най-слабите са защитени и дали цялото човешко семейство върви към по-голямо единство, справедливост и братство. Скъпи приятели, героят на днешното издание на нашата поредица «Вкусът на вярата» често е изобразяван с поклоннически жезъл, защото един от най-известните поклоннически маршрути в Европа носи неговото име. Жезълът не е просто помощник по пътя, той напомня за един важен момент от историята на Божият народ и е символ на духовното преобразяване, което преживява всеки поклонник. Сигурно вече сте се досетили, че днес ще говорим за свети Яков Апостол, братът на свети Йоан Богослов и за кулинарната традиция, свързана с него. Той е бил рибар в Галилея, но след срещата си с Исус оставил мрежите и тръгнал след него. Яков бил сред малцината ученици, станали свидетели на преображението на планината Тавор и на молитвата на Христос в Гециманската градина. След слизането на Святия Дух проповядвал в Юдея, Самария и Испания, а около 44-та година станал първият от 12-те апостоли, който приел мъченическата смърт. Според древното предание, тялото му по чуден начин достигнало до бреговете на Испания, където било погребано. 8 века по-късно гробът бил открит, а над него постепенно израснал градът Сантьяго де Компостела. Един от трите най-големи поклоннически центрове на християнството наред с Иерусалим и Рим. Повече от 1000 години милиони хора извървяват пътя на свети Яков. Сред тях има папи, крале, художници, писатели и безброй вярващи, които търсят среща с Бог. Този древен маршрут е оставил следа не само в историята, но и в кулинарната традиция. Още през 16 век в Галисия се появява прочутата торта на свети Яков. Тя се приготвя само от няколко съставки, като най-важната е смленият бадем. В миналото бадемите били скъп продукт, внасян по море от Средиземноморието, затова десертът бил смятан за истински лукс. През 1924 година сладкарят Хосе Море започнал да украсява тортата с кръста на свети Яков, изобразен с пудра захар. От тогава този десерт се превръща в един от най-разпознаваемите символи на Камино. Но истинското значение на тортата се крие не в рецептата, а в библейската символика на бадема. В свещеното писание то е знак за Божието присъствие, за духовната будност и за Божият избор. В книгата Числа четем как Господ заповядал пред ковчега на завета да бъдат положени жезлите на 12-те Израилеви колена. На следващия ден единствено жезлът на Аарон бил разцъфнал и дори дал плод бадеми. Така Бог показал кого е избрал за първосвещеник. Именно към този библейски образ препраща поклонническият жезъл на свети Яков. Той ни напомня, че истинското поклонение не е туристическо пътешествие, духовен път. Човек тръгва с умората, тревогите, слабостите и греховете си, но постепенно се учи да ги оставя зад себе си. Така както сухият жезъл на Аарон разцъфнал по Божията воля, така и човешкото сърце може да оживее, когато се отвори за Божията благодат. Не случайно по маршрута има едно особено място – Железният кръст. В продължение на векове поклонниците носят със себе си малък камък и го оставят в подножието на кръста като знак, че предават на Бог своите грехове, страхове и житейски тежести. Това е един прост, но много силен жест на вътрешно освобождение. И когато накрая поклонникът опита тортата на свети Яков, тя вече не е просто заслужена награда след дългия път. Твърдата черупка на бадема напомня, че и човешкото сърце трябва да бъде разчупено, за да достигне до най-ценното. Защото истинската цел на Камино не е само да стигнеш до Сантьяго де Компостела, а да позволиш на Божията благодат да преобрази живота ти и да накара душата ти да разцъфти.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. 8 века след блажения преход на свети Франциск от Асизи към дома на отца, неговото духовно наследство продължава да вдъхновява вярващи по целия свят. По повод отбелязването на 800 години от неговата смърт, в края на месец юни на читателите в България бе представено първото българско издание на Животът на свети Франциск от Асизи, голямата легенда от свети Бонавентура. По повод премиерата на книгата, Жана Стоева разговаря с отец професор Киас, францисканец от ордена на малките братя конвентуалци, световно признат богослов и дългогодишен сътрудник на ведомството за процес на светците към Светият престол.
2: Отец Киас пристига в България като личност с огромен академичен авторитет. Пред българската публика той представя не само делото на Бонавентура, но най-новият си труд – Животът в смъртта, посветен именно на тразитуса на свети Франциск. След 8 века, защо хората продължават да се връщат към личността на свети Франциск? В какво се състои неговата актуалност за човека от 21 век?
3: Светците носят в себе си това, че живеят извън времето, в една реалност, която не е хронологична, а е духовна. Затова актуалността на Франциск е свързана именно с факта, че той засягаше теми, които са винаги валидни. Те касаеха главно смисъла на живота, какво да правим, за да има животът смисъл. В същността си, за Франциск най-важното нещо в живота беше именно смисълът. И откриването на този смисъл го превърна в един нов, изключителен, нека го кажем, безсмъртен и постоянно актуален човек. Да, неговата актуалност се крепи на това, че той умееше да свързва небето с земята, умееше да свързва хората, независимо от тяхното вероисповедание, защото той откри Бога като баща, като един добър, всемогъщ баща и затова искаше да помогне на всеки да осъзнае своя общ произход. Освен това, откривайки Бога като всемогъщ баща и създател, той откри и връзката на братството. За него категорията на брата беше по-важна от категорията на приятеля. Категорията на брата представлява една самоналагаща се ценност. Тя не е плод на мое хрумване, не е въпрос на личен избор. Това е обективната самоналагаща се ценност на другия човек, който сам по себе си е дар и когото аз просто трябва да приема.
2: През последните години българските читатели се срещнаха с няколко ваши книги, посветени на свети Франциск. Какво ви подтикна да разгледате именно темите за правилото, стигматите, песента на тварите и транзитус?
3: Честно казано, моята очарованост от Франциска датира отдавна, но тя сякаш намери нов отдушник в момента, когато започнаха честванията на неговите годишнини. Първата годишнина беше свързана с правилото, т.е. 800 години от утвърждаването му от папа Хонорий III. През 2023 година това беше един много важен момент. Изведнъж се оказахме сякаш поробени, лишени от възможността за свободно общуване. Тогава изникна мисълта за написването на правилото, че животът изисква определени норми. Поведението изисква правила. Общественият живот също се нуждае от тях, било то в политическата или в стопанската сфера. След това, разбира се, последваха следващите 800 годишнини, както тази в Гречо, която също се отбеляза през 2023 година. Това е един красив замисъл на Франциск. Тъй като поради болестта си той вече не можеше да пътува до Палестина, доведе Витлеем близо до себе си, в Гречо. После дойдоха стигматите, отбелязването на 800 години от тяхното получаване през 2024 година, когато Франциск приема белезите на Христовата любов. Последва песента на Създанията, песен на тварите. И разбира се, през тази година отбелязваме транзитуса, т.е. животът в смъртта.
2: В книгите си представяте смъртта като транзитус, преминаване към Бога. Какво може да каже тази перспектива на съвременния човек, който често живее със страх от смъртта?
3: Да, за мен тази книга «Животът в смъртта», носеща под заглавието «Транзитусът на Свети Франциск» е изключително важна, защото в момента, в който тя е писана, смъртта беше всеприсъстваща. Но тя сякаш става анонимна за нас. Пространството е изпълнено с нея. Навсякъде се пише по темата, създават се всякакви филми, базирани на смъртта и въпреки това. Това е смърт, за която се говори в трето лице. Но освен това, в темата за смъртта се появява едно изключителна важна нишка, тази на остаряването и умирането. Поражда се нуждата от жизнена равносметка, а едновременно с това се преоткрива и другия човек. Присъствието на другия до един слаб и умиращ човек е безкрайно важно, защото то е своеобразно свидетелство, че животът му е бил пълноценен и смислен. Остаряващия човек вече не отдава такова значение на вещите, а разчита единствено на хората.
2: След срещата с толкова много свидетели на вярата, как бихте обяснили на един млад човек какво всъщност означава светостта днес?
3: Светостта не е недостижим идеал, а творческа сила и пълно упование в Бога. Всеки от нас носи в себе си семето на светостта. Всеки от нас е призван да бъде по Божий образ и подобие. Тоест, животът в своята същност е съзряване на онова семе, на красотата, което носим вътре в нас. Светостта не се крие някъде зад планини и гори. Тя е усилието, което всеки от нас полага чрез срещи, разговори, молитва, размисъл и работа, за да може красивото вътре в нас да съзрее.
2: Какво ви впечатлява в срещите с българските читатели и вярващи?
3: Това бяха красиви срещи, а аз имах доста такива. Присъстваха много хора, както млади, така и по-възрастни. Хора с образование и академични титли, но и такива, които те първа започват своето приключение. Техният начин на слушане, както и въпросите, които задаваха, бяха прекрасни и мобилизиращи за мен. Тези срещи са свидетелство, че не само посланието на Франциск достига до хората, но и че темите, с които той е живял, са все още напълно актуални. Те пробуждат желание за едно житейско приключение, което е много по-богато от онова, което се лее от екраните на съвременните медии.
2: Кое е най-важното послание на Свети Франциск, което бихте искали слушателите на Радио Ватикана да запомнят днес?
3: Центъра на живота на Франциск, онзи пламък на неговата любов, който той постоянно разпиляваше и който не само изгаряше, но и светеше, и стопляше. Стоеше фигурата на Бога като баща, всемогъщият баща. Той се влюби в него и не го възвестяваше. Винаги искаше да бъде глашатай на великия цар, т.е. на Бога. И на неговия син Христос, който заради нас стана смирен, беден и послушен на отца. Следователно, в днешния свят, който преживява различни форми на объркване и лутане, е нужно наново да открием фигурата на Отца като дарител на живота, който едновременно с това носи отговорност за Него. Той е един добър баща, изпълнен с любов и грижа, но също така и изискващ баща и най-вече отговорен баща. Приоткриването на Божието присъствие в света е изключително важно, защото Той е източникът на братството и то на отговорното братство.
2: Завършваме разговора си с отец професор Киас, човек, който през своята ерудиция и францисканско смирение ни преведе през най-трудните теми на нашето съществуване. Благодарим му за неговото присъствие, което направи Христос и Франциск по-близки, до нашето трудно и критично време.
3: Изказвам своите огромни благодарности на Радио Ватикана за разговора и за отделеното време. Пожелавам както и на радиото, и на неговите сътрудници, така и на всички слушатели, изобилно Божие благословение и закрилата на Свети Франциск.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус започна да открива на учениците си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Тогава Петър взе на страна и започна да му възразява: «Милостив Бог към Тебе, Господи, това няма да стане с Тебе». А той се обърна и рече на Петър: «Махни се от мене, Сатана! Ти си ми съблазън, защото мислиш не за това, що е Божие, а за това, що е човешко». Тогава Исус рече на учениците си: «Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си и вземе кръста си и ме последва, защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който изгуби душата си заради мене, ще я намери, защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди душата си, или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде Син човечески в славата на Отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Това е Слово Господне».
4: Скъпи брати и сестри, след като Петър изповядва Исус като Христос и Син Божий, Господ започва да говори открито за предстоящите си страдания, смърт и възкресение. Петър обаче не може да приеме подобен Месия и започва да го разубеждава. Той иска Христос без кръст, победа без страдание и слава без жертва. Затова Исус му казва строго: «Махни се от мене, Сатана, защото мислите му са човешки, а не Божии». И ние понякога искаме Бог да изпълнява нашите представи, вместо да приемем Неговия път. Исус след това казва: «Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва». Да се отречем от себе си не означава да презираме живота или личността си, а да престанем да поставяме собственото си аз в центъра на всичко. Кръстът не е всяка неприятност, която ни сполетява, а вярното изпълнение на Божията воля, дори когато това изисква усилие, търпение и жертва. Християнинът не търси страданието, но когато то дойде по пътя на любовта и истината, не бяга от него. Исус накрая добавя, че който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който го изгуби заради него, ще го намери. Човек може да спечели много, да натрупа богатство, успех и признание, но да загуби душата си. Истинският живот не се намира в това да пазим всичко само за себе си, а да се даряваме на Бога и на ближните. Нека не се страхуваме от кръста, защото Христос не само ни призовава да го носим, но върви пред нас и ни води към възкресението. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. 8 века след блажения преход на свети Франциск от Асизи към дома на отца, неговото духовно наследство продължава да вдъхновява вярващи по целият свят. По повод отбелязването на 800 години от неговата смърт, в края на месец юни на читателите в България бе представено първото българско издание на Животът на свети Франциск от Асизи, голямата легенда от свети Бонавентура. По повод премиерата на книгата, Жана Стоева разговаря с отец професор Киас, францисканец от ордена на малките братя конвентуалци, световно признат богослов и дългогодишен сътрудник на ведомството за процес на светците към Светият престол.
2: Отец Киас пристига в България като личност с огромен академичен авторитет. Пред българската публика той представя не само делото на Бонавентура, но най-новият си труд – Животът в смъртта, посветен именно на Транзитуса на свети Франциск. След 8 века защо хората продължават да се връщат към личността на свети Франциск? В какво се състои неговата актуалност за човека от 21 век?
3: Светците носят в себе си това, че живеят извън времето, в една реалност, която не е хронологична, а е духовна. Затова актуалността на Франциск е свързана именно с факта, че той засягаше теми, които са винаги валидни. Те касаеха главно смисъла на живота, какво да правим, за да има животът смисъл. Всъщността си за Франциск най-важното нещо в живота беше именно смисълът. И откриването на този смисъл го превърна в един нов, изключителен, нека го кажем, безсмъртен и постоянно актуален човек. Да, неговата актуалност се крепи на това, че той умееше да свързва небето с земята, умееше да свързва хората, независимо от тяхното вероисповедание, защото той откри Бога като баща, като един добър, всемогъщ баща. И затова искаше да помогне на всеки да осъзнае своя общ произход. Освен това, откривайки Бога като всемогъщ баща и създател, той откри и връзката на братството. За него категорията на брата беше по-важна от категорията на приятеля. Категорията на брата представлява една самоналагаща се ценност. Тя не е плод на мое хрумване, не е въпрос на личен избор. Това е обективната самоналагаща се ценност на другия човек, който сам по себе си е дар и когото аз просто трябва да приема.
2: През последните години българските читатели се срещнаха с няколко ваши книги, посветени на свети Франциск. Какво ви подтикна да разгледате именно темите за правилото, стигматите, песента на тварите и транзитус?
3: Честно казано, моята очарованост от Франциска датира отдавна, но тя сякаш намери нов отдушник в момента, когато започнаха честванията на неговите годишнини. Първата годишнина беше свързана с правилото, т.е. 800 години от утвърждаването му от папа Хонорий III. През 2023 година това беше един много важен момент. Изведнъж се оказахме сякаш поробени, лишени от възможността за свободно общуване. Тогава изникна мисълта за написването на правилото, че животът изисква определени норми. Поведението изисква правила. Общественият живот също се нуждае от тях, било то в политическата или в стопанската сфера. След това, разбира се, последваха следващите 800 годишнини, както тази в Гречо, която също се отбеляза през 2023 година. Това е един красив замисъл на Франциск. Тъй като поради болестта си той вече не можеше да пътува до Палестина, доведе Витлеем близо до себе си, в Гречо. После дойдоха стигматите, отбелязването на 800 години от тяхното получаване през 2024 година, когато Франциск приема белезите на Христовата любов. Последва песента на Създанията, песен на тварите. И разбира се, през тази година отбелязваме транзитуса, т.е. животът в смъртта.
2: В книгите си представяте смъртта като транзитус, преминаване към Бога. Какво може да каже тази перспектива на съвременния човек, който често живее със страх от смъртта?
3: Да, за мен тази книга «Животът в смъртта», носеща под заглавието «Транзитусът на Свети Франциск» е изключително важна, защото в момента, в който тя е писана, смъртта беше всеприсъстваща. Но тя сякаш става анонимна за нас. Пространството е изпълнено с нея. Навсякъде се пише по темата, създават се всякакви филми, базирани на смъртта и въпреки това. Това е смърт, за която се говори в трето лице. Но освен това, в темата за смъртта се появява едно изключително важна нишка, тази на остаряването и умирането. Поражда се нуждата от жизнена равносметка, а едновременно с това се преоткрива и другия човек. Присъствието на другия до един слаб и умиращ човек е безкрайно важно, защото то е своеобразно свидетелство, че животът му е бил пълноценен и смислен. Остаряващият човек вече не отдава такова значение на вещите, а разчита единствено на хората.
2: След срещата с толкова много свидетели на вярата, как бихте обяснили на един млад човек какво всъщност означава светостта днес?
3: Светостта не е недостижим идеал, а творческа сила и пълно упование в Бога. Всеки от нас носи в себе си семето на светостта. Всеки от нас е призван да бъде по Божий образ и подобие. Тоест, животът в своята същност е съзряване на онова семе на красотата, което носим вътре в нас. Светостта не се крие някъде зад планини и гори. Тя е усилието, което всеки от нас полага чрез срещи, разговори, молитва, размисъл и работа, за да може красивото вътре в нас да съзрее.
2: Какво ви впечатлява в срещите с българските читатели и вярващи?
3: Това бяха красиви срещи, а аз имах доста такива. Присъстваха много хора, както млади, така и по-възрастни. Хора с образование и академични титли, но и такива, които те първа започват своето приключение. Техният начин на слушане, както и въпросите, които задаваха, бяха прекрасни и мобилизиращи за мен. Тези срещи са свидетелство, че не само посланието на Франциск достига до хората, но и че темите, с които той е живял, са все още напълно актуални. Те пробуждат желание за едно житейско приключение, което е много по-богато от онова, което се лее от

0: Зо заради нас стана смирен, беден и послушен на Отца. Следователно, в днешния свят, който преживява различни форми на объркване и лутане, е нужно наново да открием фигурата на Отца като дарител на живота, който едновременно с това носи отговорност за Него. Той е един добър баща, изпълнен с любов и грижа, но също така и изискващ баща и най-вече отговорен баща. При откриването на Божието присъствие в света е изключително важно, защото Той е източникът на братството и то на отговорното братство.
1: Завършваме разговора си с отец професор Киас, човек, който през своята ерудиция и францисканско смирение ни преведе през най-трудните теми на нашето съществуване. Благодарим му за неговото присъствие, което направи Христос и Франциск по-близки до нашето трудно и критично време.
0: Изказвам своите огромни благодарности на Радио Ватикана за разговора и за отделеното време. Пожелавам както и на радиото, и на неговите сътрудници, така и на всички слушатели, изобилно Божие благословение и закрилата на Свети Франциск.
2: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус започна да открива на учениците си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Тогава Петър взе на страна и започна да му възразява: «Милостив Бог към Тебе, Господи, това няма да стане с Тебе». А той се обърна и рече на Петър: «Махни се от мене, Сатана! Ти си ми съблазън, защото мислиш не за това, що е Божие, а за това, що е човешко». Тогава Исус рече на учениците си: «Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си и вземе кръста си и ме последва, защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който изгуби душата си заради мене, ще я намери, защото каква полза за човек, ако придобие цял свят, а повреди душата си, или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде Син човечески в славата на Отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Това е Слово Господне».
3: Скъпи брати и сестри, след като Петър изповядва Исус като Христос и Син Божий, Господ започва да говори открито за предстоящите си страдания, смърт и възкресение. Петър обаче не може да приеме подобен Месия и започва да го разубеждава. Той иска Христос без кръст, победа без страдание и слава без жертва. Затова Исус му казва строго: «Махни се от мене, Сатана, защото мислите му са човешки, а не Божии». И ние понякога искаме Бог да изпълнява нашите представи, вместо да приемем Неговия път. Исус след това казва: «Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва». Да се отречем от себе си не означава да презираме живота или личността си, а да престанем да поставяме собственото си аз в центъра на всичко. Кръстът не е всяка неприятност, която ни сполетява, а вярното изпълнение на Божията воля, дори когато това изисква усилие, търпение и жертва. Християнинът не търси страданието, но когато то дойде по пътя на любовта и истината, не бяга от него. Исус накрая добавя, че който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който го изгуби заради него, ще го намери. Човек може да спечели много, да натрупа богатство, успех и признание, но да загуби душата си. Истинският живот не се намира в това да пазим всичко само за себе си, а да се даряваме на Бога и на ближните. Нека не се страхуваме от кръста, защото Христос не само ни призовава да го носим, но върви пред нас и ни води към възкресението. Амин.
4: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News.

0: Гериан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!